0: Och sist men inte minst, vi ska till Oljeberget och katastrofe. Viking Blue kommer snart.
1: Hur har vi det, folkens? Är det något liv här?
2: Circle K ska ut på en ny sommarturné. Du är inviterad. Spinn lyckhjulet och vinn gratis is och brus. I tillägg blir det iskremtryck, musik och meget god stämning. Och det blir utställning av nya bilmodeller från Ford. Läs mer på CircleK.no om hur du kan träffa oss. Sving inom och nytt sommaren på Circle K. Vi ses!
3: Åh, pappa, kan du vara så snill och vara med på skolemorgon och fortälla alla de morsomme ordspillvitsene dine?
4: Jo, selvfølgelig!
5: Du är alltså världens bästa äktemann.
6: Trond har akkurat fixat internet.
5: Åh, jag älskar
6: det. Till Trond och alla dere som nyter gott av att vara familjens IT-ansvarlige vill vi bara si en ting. Beklager. Når du bytter til Altibox, blir det færre problemer å fikse, og mindre anerkjennelse å høste. På nett. Altid. Altibox.
7: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix. Håndverker Hetland. Håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig, og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
8: Der han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
9: Ja, straffe!
10: Åh, soleklar.
9: Ja.
10: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
9: Nå?
10: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
8: Den er lagt på straffemerket.
9: Shit, det gikk fort.
10: Ja, Coop Rix. Det veldig fort gjort det der.
9: Ja, da får jeg...
10: Men ta oss og følg med nå.
9: Ja.
2: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt i værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se tusenfryd.no.
11: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill i dag på alente.no.
13: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

Jasmin her. I går tok jeg jomfrudommen. Så tight att det är hysteriskt morsomt sammen med nästan 100,000 människor så rodde jag I Karl Johan igår. Alltså en första gångs upplevelse för mig. En slags ro och jomfrudom. Men jag blev tatt och jag blev helt upphängt I å ro efter första gången. Alltså jag rodde mig hela vägen från nederst I Karl Johan och nästan helt upp till slottet. Jag tror jag var på vägen upp dit så tror jag rodde kanske sånt gånger och så såg jag kampen ute på sockerbiten vid operan I Oslo med mannen min och med mina allra bästa vänner. Några av dem var från Brasil. Heide på Brasil. Vi andra heide på Norge. Det var en spännande kamp och ett ögonblick jag aldrig kommer till att glömma I likhet med de allra flesta norrmän. Men det jag lurer på är var var du? Da Norge vant mot Brasil. Hvor så du kampen I går? Det har jeg lyst til å vite. Var du hjemme? Var du alene? Var du med noen venner? Var du ute? Var du på en pub? Hvor var du? Kanskje var du på jobb og så den på telefonen din? Jeg vil vite hvor du var da Norge vant mot Brasil I går. Kanskje I senga til og med? Send det til meg på en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på.

Sveriges mest spännande nya stämmer Ida Lova och låta hennes svagare än jag. Nu ska vi över till en relativt ny artist här på P5. Hon heter Bella Kay. Är en amerikansk indie pop sanger som blev populär för ett år sedan med debutsingeln The Sick. Nu är hon på plats med låta som gick helt viralt på TikTok. Detta är I Love It, I Love It, I Love It.